漫画やってまげやでおつづるな。えうえないかおできる、えうえないかおできる、べるべないかおできる。えでんまげへてまげやのやかおできる。えねまず、うむとぺんぶとんげぷらふれた。まってくてがかたからんな。